Jako dobra pjesma Slavice, Žak, Ljubav do kraja života. Prava ljubav doista traje cijeli život.